0: Turn it up all weekend.
1: It's a week.
2: All the hits for Malta's weekend.
1: 897 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
3: Ghosting Jowli.
4: Sondina nittinvinta.
5: Ujja, ma laqwa, ma t-wagġax li li Jowli.
4: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-personali minn t-xinteressata.
5: Ma għan i-profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq li mmorri nħiħdu ta' xej pizza jow jinn nafxie carbonara bejn jitna.
4: Wow, thank you so much. Pizza carbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
5: U kemm issom il-pizza u l-carbonara jente fil-kas. U jinn nifqab xej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.

Shakira, Burna Boy, the car, die die. Jamal Wara Lania for numero erba min yaf serij rumina. Dik li zbabitcha the Water World Cup. Spiċċa tsaret iżja popolari. Jista' jkun li ser tagħmilha fin-numru wieħed tagħna wkoll għal din il-ġimgħa? Min jaf, min jaf. Għalissa, kublu għaddejjin dik li ħalejna fin-numru 3 għal ħadd li għadda, Zara Larson fuq bej.

Numru di sawt li tin din il-ġimgħa jaqbad it-triq tan-niżla wkoll fimni naqraba u time, so aktar minn sena u nofs fiċ-chart tagħna u xorta waħda minn ġimgħa l-oħra jirnexxielu s-salva. Kemm sejr tajjeb dan. Xabuzi dik għad bar song fajnali seven bank kif daqgħu l-10 nofs jien u inti għadna kif dejra noqgħdu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa u din li jmiss tiġimrant artist li rajnieh ukoll f'pajjiżna ftit tal-ġimgħa ilu nemmelli salva kważi kważi. Minħabba dak il-fatt li bis-saħħa li kien jagħta hawnhekk ukoll reġa'ħa daqsxejn ta' boost f'pajjiżna wkoll. Calvin Harris u anki Jazzy hawn hi Satisfy tinżel għan numru 38.

R&B Ring My Bell fejn nirisum bejt għamela f-numru 37 għal din il-ġimgħa. Jgħodu n-dawk li forsi kwan għet nasbu li sert mur ħafna ħajar mill-li fil-verita marret għanda potenzjal enormi, pero jena jgħidu għek li sa' jissa għal din il-ġimgħa mux li jgħet turina għek. Jgħja xaġri ma naqbdux kaptu minn ġimgħa l-oħra. Għana laffajiet kif jimbidlu kif dejjem ngħid kollox jista' jiġri għal waqt base the fort. Pero kobri trajni fuq u koll, għal numru 36 għal din il-ġimgħa kienet kollaborazzjoni tal-ġen għal din is-sena. Sony Fodera, DOD, Poppy Bass Comb.

0: Wonky Mal Grub, the car Just the Way You Are, for 8.87 għamela fin numru 35 għal din il-ġimgħa, wasalna wkoll għall-ewwel waħda minn daw, Iva.
1: New entry.
0: Hemm il-ewwel new entry li għandna għal din il-ġimgħa direttament fin numru 34 għal waqt Based of 40 parti mill-album il-ġdid tagħha Ariana Grande. Din hija Petal fin numru 34.

0: Virasan, I horrend, ka taste so good for the reason by al hat felodu koblun gawdu kolla har ftit tal weekend. Abel nerġu nirritorna u l-ura rutina ta' xogħol, jaħsa kemm m'għandek xi ġrenet off inti għal ġimgħa d-dieħla wkoll f'dak il-każ enjoy long weekend. Ana se nikomplu għaddejjem bla' u 40 tagħna, nkomplu nżommlu kumpanija sassija biex niskopru wkoll jekk another talk to you u misser jagħmlu verament another għaliex jagħmlu erba' ġimgħat fin-numru wieħed tagħna. Però lissa koblu għaddej informer number one tana l-ġimal is-sena l-oħra kien għamela bħala l-ikbar diska għal 2025
1: dal. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, take one look at you, you're taking me up.

Fil-numru 31 din il-ġimgħa l-ftit mar nexxilux jagħmilha xorta waħda ma laqwa 30 ta' aktar minn sena u nofs wara li ħarġet u inkredibbli din kemm sejra tajjeb fiċ-charts madwar id-dinja kollha. B'din ir-rata ser naslu Diċembru naħseb xorta waħda tkun qiegħda hawnhekk wara sentejn. Mamma mia tkun kisret bla dubju rekord enormi. Hekk is-sar 11 wasal ħin ukoll għat-tieni future hit li għandna l din il-ġimgħa. Saqsejtuni naqra mhux ħażin f'dan aħħar ġimgħa għalija u hawnhekk tagħmilha bħala future hit ukoll biċ-ċans li l-ġimgħa d-dieħla tkun qiegħda hawnhekk. Tirritorna Charlie XCX hawnhi kamera fuq bej. Bonġour!

0: Kath, my body isn't ready for the reserve bailey adin il-ġima. Jerġerni xirwaj jena jidu ek jitla tlita l-fuq. Xej kbir, pero xorta wahda sejr verament tajjeb fiċ-ċartana. U tinsiex li inti tista' tifota fuq Instagram, fuq il-social stana, fuq il-story msomma li tella jiftitilu il-midi taraf il-numru jietek. U xir Shakira, Dai Dai, jew inkella l-kbira tagħna Dirt Talk to you sejr nixra tagħmel total. Ta' erba ġimat fil-numru jiet, bat li daqxej xtaħseb inti minn hemmhekk. Pero waqt li qed tagħmelek, ser ikomplu għaddejjem bi future hit oħra Aiden lokali u għadha biċ-ċans tagħmilha mal-laqgħu 40 tagħna. Hawn id-Dolce Vita.
1: Ma nafx kif spiċċaj.

0: vita.
1: Kemmet għajbaw, smandiġ dubju li għada ser nisimaw u kol għal-waqt homegrown, meta jenu t-tikunnu għet natu daqqa tajn li dak li għaddej u kol fisċan lokali, kif saru 21, pero minnaw nuftitiħor l-ura ċart tana sen iskopru min ser jemela fil-numru 26 u jista jkolli għandak ter future hits li għadhom ġejjin.

Nżel erba l-isfela din il-ġimgħa Olivia Dean the Cat Man I Need tagħmilha fin-numru 26 kif saru kważi il-11 nofs forsi qiegħed għandu ejn tiegħek xi lunch tajjeb. Jew kellha forsi qiegħed tismana minn fejn il-pool ukoll jew kellha minn fejn il-baħar. Ikoplu ngawdu ovvjament il-ġenerat tas-sajf din is-sħana kollha li qiegħed ikollna bħalissa. Però koplu tajn fuq aħna fiċ-chart tagħna wkoll. Fin-numru 25 għandna l-xaħat li RJ Cooper naqra postijiet reġa' ġabret naqra ġiħal din il-ġimgħa. Sitt għal-fuq għal Taylor Swift hija soundtrack uffiċjali minn Toy Story 5 li dak għadu qed jintwara fis-cinemas. I knew it. I knew you.

mirgvirat a Sienna Spyro the cam Material Lover għal ħatfilo du tamela fin numru 23 għal din il-ġimgħa. Ovvjament bil-mod il-mod qed taqbad triq tan-nisda li kont rajnija bħala waħda mis-soundtracks li kellna tal-film il-ġdid ta' The Devil Wears Prada wkoll. Rodili missi waħda minn dawk li ħarġet total ta' 6 snin ilu fejn forsi qed tajtin qed nisma' tajjeb. Nieta, qed tisma' tajjeb għaliex wara 6 snin hi waħda minn dawk is-suċċessi li marret viral u kulħadd qed jerġa' jitkellem dwarha. Dominique Feig, Baby Doll.

0: Gracie Abrams kaħt The Wall fuajt narisa mbej kultamma t-tkwet t-tkellem maċaħat partikolari il-mod kif jirraġunaw għak tibda t-ħossok għanajlek li jizak t-tkellem mal-ħajt għak t-fakkarni din il-diska partikolari ma nafxie kuġu għadi imma għobru tajn fuq ma niftħu l-ebda kodba għal-ħat fil-ħodu għasajn nibdaw l-ħoddu t-tini nofs ta' ċartana u biex ninkomplu għanna l-dawn Slater jisma Dance
1: Number 20

Gwira ta Malcolm Todd, The Cat Earrings, fuq nari sa'n bejt għamil għafr numru 18 għal din il-ġimma. Għek sa' rruf sunar neqsint minn minuti un komplu b'wahda mill-favoriti tijaj, nishtiq li titlaktar il-fuq fit-ċartana, biex bitċajt. Sena Spyro, only great expectation. Number 7.

sta bli għaldin il-ġimgħa komda komda fil-numru 15 Ray the Cat Where's My Husband Fajnari 78 insiex li jinti fadalek u kolla ħarf T-Chance biex tivvota fuq Instagram fuq l-istorji għanna d-deja palissa jekk taħsibx li another talk to you għandhom x'jagħmlu total ta' erba ġimgħat fil-numru 1 jew inkella il-kbira ta' Shakira Dai Dai jisser titla fil-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn fil-numru 14 Alex Warren.

12 għal din il-ġimgħa waħda mill-iktar suċċessi li tiggwadanja postijiet il fuq għal din il-ġimgħa għaliex telat kollox sitt postijiet il fuq għal numru 12. Però qabel ma nkomplu għaddejjem biex naraw daqsxejn min sar jagħmilha fin-numru 11 u anke nibdew noddu l-aqwa 10 tagħna din il-ġimgħa huwa sajħin għall-aħħar future hit. Jew waħda minn dawk li verament tiġobni bħalissa u għandi feeling tajjeb ħafna li l-ġimgħa dieha se tkun qiegħda wkoll mal-aqwa 40 tagħna. U l-verità Ej, allo, għed darba li smajna b'dal artist ukoll fil-playlist tagħna, però inti. Ara staħseb minna Barry Can't Swim, hawn Dance Dance Dance. Back to me. You play back.

Għasħal din il-ġimgħa l-kbira ta' Bruno Mars li kat I Just Might li dak ovvjament kellu sajf pjuttost busy wkoll kien għaddej bir-Romantic Europe Tour tiegħu fi anki aħna matul dan is-sajf baħtna lil xi ħadd biex imur jarah kompletament b'xejn bil-flights, l-accommodation, it-stadium tickets, kollox b'xejn hi u toqgħod tinkwieta għaliex fix-xhur li ġejjin ser ikollna ħafna kompetizzjonijiet enormi wkoll. Jiġifieri stay tuned għall-ġimgħa li ġejjin issa nista' ħallik biss bil-kurżità, però nibdew noddu l-aqwa 10 u nibdew ma' din Ariana Grande.

Nazel, il-favorita tiegħi għal dan is-sajf bħala Dance Rex m'għandix dubju li nażel din kieku. U nisperi minn iswadi wkoll. Huel imma l-Angel li kienet Moving to the Sun. Fajda li sem bejrija din il-ġimgħa wkoll gwadanjat iktar postijiet il fuq ukoll għal isterġa' titlaħħam sal fuq għan numru 9. Hija waħda minn dawk is-suċċessi li verament deep down nixtieq li nara fin-numru wieħed, però l-istess jekk nibdew nisqilej l-aħħar tas-sajf nemmen li ċ-ċans li jista' titla' fin-numru wieħed qed isir naqra iktar diffiċli. Imma issa naraw, issa naraw. Gomru tra jien fuq aħna fin-numru 8, Calvin Harris, Clementine Douglas, hawni blessings fuq bejt, terġa' titla'.

Nr. 5 għal-din il-ġimawet minn dawk artisti li ma jiriċin għala mill-lista tagħna, specialment lażbu se ritin zir iktar minn numru 10, ħseb hu ara. Somber the Cat Homewrecker jibqa' stabbli fin-numru 5 u din li jmiss sfortunatament inżel tnejn isfel għan-numru 4. Però ovvjament xorta waħda sejra vera tajjeb, Stella Lefty, hawn hi Boston.

Rut Lita għal din il-ġimgħa Harry Styles dikat American Girls jerġgħu nixxielu jiggwadanja total ta' tlieta l fuq għal din il-ġimgħa u hemmu jagħmilha mat-top 3 tagħna. U dak ifisser li wasalna l-iktar parti li intu qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekk hux another ma' 54 Ultra Talk to You u mister jagħmlu total ta' 4 ġimgħat. Fil-numru wieħed tagħna, jew inkella Shakira Burna Boy, Dai Dai, is-suċċess li marret ovvjament fil-World Cup, hija soundtrack uffiċjali tal-World Cup li rrid ngħid, xi ħadd minnhom ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Nista' niżvela li fin-numru tnejn għal din il-ġimgħa għandna lil Another Talk to You, dak ifisser li wara tliet ġimgħat iva tinżel minn numru wieħed għan numru tnejn.

0: ta' Bejstofford, pero wara tliet ġimgħa tilfet posta għaliex għamlitha fin-numru 2 u dak ifisser li nistgħu niżvelaw allura li Shakira u anki Burna Boy Dai Dai hija n-numru 1 il-ġdid tagħna għalwaqt Bejstofford u tagħmilha fin-numru 1 tagħna għall-ewwel ġimgħa. Il-lista kollha bay.com/top40 diġà stassiba updated minn hemmhekk u jien u inti bħalma nagħmlu dejjem nerġgħu nogħdu l-aqwa. 40 tagħna li ser ikolna l-ġimgħa d-dieħla nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 u s-sija. Kobri għaw dil-weekend, nitkellmu, ċaw ċaw!
1: Bay's Top 40. This week's number one.

Timeless għal ħadd Rolf Senar, nispera li inti tinsab tajjeb u li qed gawdi kemm jista' jkun il-weekend, hekk kif issa pratikament tista' tgħid ninsabu fl-aħħar ġurnata tax-shutdown ta' Santa Maria u dan nirritornaw lura għax-xogħol b'mod normali. Sfortunatament ikolli ngħid dik il-kelma iva għal ħadd Rolf Senar. Hemm għandi programm lillum ħafna xi ngħidlek għal issa inkomplu bid-diska li ħarġet mill-film ta' Toy Story 5.

fuq NHD 7 Bay u l-dok il-tech fans barra iċar diħal ovvjament ikun għedin jistennew l-Apple event fejn ikun għedin joħorġu l-iPhones il-ġodda fostom l-iPhone 18 u 18 Pro Max u apparti minn hekk għall-ewwel darba l-Apple ser ikun għedin joħorġu l-Apple iPhone Foldable. Sissa jiena nkun onest magħkom kemmilni indur fit-toroq Maltin u Awċin għadni qatt ma rajt il-xi ħadd sissa juża foldable phone. Kieku inti tixtrih foldable phone jew le għax dan probabbilment il-price tak tiegħu minn tal-inqas ser ikun ma 3,000 euro. Kieku tixtri mobile daqshekk expensive u bagħatli fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Och jag får som har kommit som I am den duskande spännande I mitek all hat roll of scenario. Sandstorm ta draud på 97B och där bara nishtu unawgura u l-dawna l-lokalitajiet li l-lum iċċelebraw il-festa taħħum fostom Santa Lena ta' Bikirkara li dik hija waħda mill-ftit statu li toħroġ fil-ħodu minn flok fil-għaxija għandek ħaddingli l-imġar Malta għandek raħal ġdid ukoll Santa Lucia ta' Sliema Stella Maris u apparti minn hekk ukoll Żabbuċ ġewwa għawdex ovvjament ma nistgħux ninsew l-awġin ngħidulhom hello kbira mill-gżira l-oħra ta' Malta. Inkomplu Dominic Fike.

Internet Obelight ta' Taylor Swift fuq N97B kifider li kalla sena kbira ħafna għadek għam tizzawħċ il-ħatlif Travis Kelce u jidr li għat iżom ftit ta' low profile apparti minn hekk diska ġdida parti minn film ta' Toy Story 5 I Knew It, I Knew You u issa għanda disa nominazzjonijiet għal MTV VMAs li ser ikun qegħdin isiru is-sena d-dieħla minn jaf jekk hux ser jinna xilha tirbaħ xi ħaġa.

DMC Bees and Honey, Show Me Love, fuq Bejo, komplu batuli il-pjanijiet ta'kom għal-ħat fl-għarruf senaru anka għal-ħat fl-axija fuq il-WhatsApp 99-000-87 dal-waqt sarin kun għat namel round ta' shoutouts u zgur mux forsi sarin kun għat nsemmi. Kalissa, għawni Zara Larsen.

Material Lover, di kienet Sienna Spyro fuq Bej, u beres li jena imdorri ħafna bil-karnival li jisir fi Frar, insejt li jkonna il-karnival ta' Stajf, li għadu kemm iseħħ is-sibt li għadda ġewwa Buġibba. X'kummerazzjoni għadhom kemm jitilgħu li r-ritratti issa stess, u jidher li n-nies għadu ħafna gost bil-karnival li għadu kemm iseħħ, u għandi bżonn nattendih xi darba żgur, forsi noħroġ xi wieħed mill-kostumi li għandi, ġo kaxxa li mimlija ħafna kostumi u forsi nuża xi wieħed minnu. Minn komblu James Hype u anka Ariana Grande fuq bej.

Break Up in Reverse ta' Teddy Swims fuq Inadi 7 bejn u matuli ħafdan jist tal-pjaniet taħħom għal-matul il-ħatmar f-senar wanka fil-axija fostom. Emma Mikallef li palissa t-insab ġewwa l-gżira għawtija għed id-dur ma' sħaba, jem jamlu beach hopping jena d-dur mu sforzi ta' nkuna t-mur namel qabża, jem aktar tar fil-lum, apart minnek u koll. Nicole jidar li sarkuna t-tamer f-titta festin zaħir, flinkum ma' sħaba l-familja fejna xipur, għawdu għakam jista' jkun, u apart minnek Emma u koll l-lejla jidar li sarkuna t-faqqa l-ur xibar, bikki u għak t-ixtiq mal-dajem, kun t-ixtiq ġib xaħar dal-istudio, jena ovvjament,

Kom lunga u dula ħarftiz tal-weekend flimkien b'Teddy Swims, the door fuq bej, specialment jekk int persuna li vera tħobb tara x-shows jew forsi naqra shows bid-diski u koll isma' sew għal din li ġejja għax iż-żgur se toġbok.

idol fuq bej. U żgur li tafu li ġej nidaqt jirġa' jirtorna bix-show tiegħu Settembru li ġej innoti mill-Loki ta' Big G's u ħanidilkom hekk jiena l-ewwel darba li rajtu għadek ma tafx kemm tħaqt u kemm ħadd gost imur narahek. Vera buzz kbir, diski tajbin u vera jaf kif jagħmel show tal-bliħ ukoll. Jiena fhem diġà book jgħid biex nerġa' mur narah għat-tieni darba. U wisp probably ħankun qed ħanixtieq nerġa' mur narah għat-tielet darba ukoll. U għedin nitkellmu naqra fuq ix-show tiegħu tinsiex tisma' il-bej għal matul din il-ġimgħa biex in ikollok iċ-ċans.

b'sela lefti Boston. U żgur li intom bħali kontu looking forward għal dik il-naqra ta' shutdown, Santa Maria shutdown. U jina aktar li kont looking forward li ħanoħroġ u ħandawdi aktar spiċċajt id-dar għax għamilt kważi dik il-ġimgħa sħiħa ta' shutdown ma niflaħx fis-sodda bid-deni. Hekk jiġifieri tistgħu timmaġinaw kemm gawdejt hekk f'dik ix-shutdown. U inti tinsiex tibgħatli fuq 9900897 x'għamilt dis-sena għax-shutdown. Hopefully, fingers crossed li maġralek.

0: Nasibdin kienet l-aktar diska li joġbitni mill-album il-ġdid tagħha żgur. Ariana Grande, Petal fuq Bay, jiena kemm nerġa' nfakrek li l-lejla jerġgħu jirtornaw is-Sunday Night Throwbacks, kif ukoll jerġgħu jirtornaw il-Club Culture Sundays ma' wejn. Issimgħu sew għal-lejla x'isma' minni. Zgur se jkun hemm diski tal-bli.
1: The sound of Malta's weekend. On the weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: On the weekend.
2: Bay.
3: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
4: Le, u issa s-senomen.
3: Ekku, l-Atrium, għal-kollox issibu.
5: Daxxar biskontijiet sa 70%.
6: Libri ħel u online.

Kem tal-ġom nidin, tal-ġuwa l-Kori bed għal-matul il-ħat flasġija fuq bej u jiena vera, vera eċitata sa settembru li ġeja xiena persuna li vera nħobb il-festi imma ħanidilkom hekk, jiena dassajf għaddi qasmort festa waħda, onestament misti nisti imma l-unika festa li dejjem nkun lojal għalih u dejjem immur ikun il-festa tan-naxxar, ovvjament jiena minn naxxar allura aktar u aktar inkun nixtieq immur aktar faċli biex nitla' u hekk dejjem ovvjament inħobb immur biex niltaqa' man-nies, forsi nikol xi ħaġa tajba minn hemmhekk u ovvjament immur nara ċ-ċuċċu fogu wkoll. Ma int persuna hekk bħali li dejjem tħobb tmur forsi il-festa tiegħek jew ma tħanġ tħobbha mill-festi.

Waħda mill-favoriti tiegħi ta' Zara Larson, Midnight Sun fuq Baywon komplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien li għandna għall-weekend. Speċjalment jien kandek forsi xi pjanijiet il-lejla tinsiex tibgħatli naqra fuq 9800 897 Vera l-Ogost nisma' minn għandek. Inkomplu dajem.

Hey, happy Sunday, wejna mekkal Club Culture, Sundays, ġimma oħra, raba ġimma tana propju, flimkien li jtniltaqaw. Sija memlija bass, sija memlija mek, sandi ħafna fuq il-lista qoddimi, Andy, Ben, Find Me Baby, bħalissa li jtnisimaw. Awek, another silver lines, don't look around, get on the floor, ħafna, u għandi kol daqxej blends ta' artisti lokali fil-mix. Ġiviri, jekk jiex ġalli t-interessak u inti dilettanta dil-istil ta' mużika, nissuġġerilek li tiftaħ u t-nejk sew. You know when? Oh, then our Club Culture Sundays.

0: Get on the floor, awek fuq 897 Bay, miej wien awek għal Club Culture Sundays, flimkien għanna daw s-satej, il-ġejjin, Zajarek u Get on the floor, kien jisima din, għalli misandi wahda ta' artist lokali Ed, every morning, jak inti dilettanta xiemu juna, għamet xla taħħa taf li Ed bħalissa, u għadijġej lokali li jittur jadak xej barra. Iri u laħarġa din il-diska, pero indoqqa għam indoqqa u nismaħ, għam nismaħħa, l-ħagġa ta' vera, sewa. U fil-verita, laqqas biskont naf li għamela Malti konġa ta' ejta fi klab u mbagħad irrealizzajt li huwa ġuvni wkoll mill-istess ġebla prattikament.
1: Club Culture Sunday Nights 7 till 9 with Way.

0: fela morning coffee awek fu 897 Bay, Jato Remix awek, wien awek għal club, culture miak Happy Sunday, għandi propju sa' tisa. Miak illum għal jimistandi da' xej ta' diska li probably ta' faskur. Marco Lies, Plaster Hands awek, Who Dares to Believe in Me, għandi kol Ministers della Funk. Eżat tjal warax. Ispera li kellek il-ħat tajjeb insomma, un ispera li għettiħu baz jena kelli wettek illum konti għettindu ġewa Marsa xlok il-ġimgħa l-oħra kelli l-opportunità wkoll propju li indo qabel Clapton, jekk forsi taf minnu kien qed Malta, kien qed Cafè del Mar, daqgħid qablu, I handed over the desk, skużani, u vera kien qed esperjenza sabiħa. Issa qed looking forward għal next Saturday fil-verità. Next Saturday ġej Hugel Malta, I'm sure li rajt ir-reklam tiegħu x'imkien, fully sold out u ħajkun l-ewwel event li qatt sar ġewwa Manuel Island. Sa fejna fiena. So, għandu daċċej ta' kurzita kif għatkun armata l-isti.
1: From Malta's dance floors to the tracks taking over the world.
2: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.

ftit ta' l-ewwel sija tara flim kien fadlinna oħra, by the way. Iktar baż u iktar mużika għal minn ftit tal-ħin ieħor din kienet Pasilda, remix ta' Kessin, diska li ma tmut qatt ilha dejjem għandejja kif dejn nispjega lik iktar kmieni bħalissa hawn ħafna artisti internazzjonali jagħtu show tagħhom ġewwa Malta u kollha jkollu l-opportunità li nisma' erba' minnhom li tlif tiegħna ġewwa Malta wkoll li għax ma ġewx huma sewwa kemm huma ta' ċajt ja ħasra. Serbiza. Hopefully, ninserta naqra zaħira il-James Hype. Għaxħed iħad naqra 50-50 bħal s-sekku xħammu naqra il-James Hype jew il-Fisher. Pero mem xie waqqafni billi mun naqra bitnej fil-verita, so nistaw naqra uxin benġil bakena. From Malta's dance floors to the tracks taking over the world. This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.

Attenes ja tanafu ejna nista fin bej, jena u ejnu danu a Club Culture Sunday, zan demijak propju sad disa, din kienet ta' Ethan Muscat, mus u l-stajġem tijaw, ħabib tijaj jiex ġewwa Malta ovvjament, għatandu jekk mhux ser żbaljat għadu ħajla 20, tifel vera vera vera bravu, għadu kemm daħal daqsxejn fix-xena u ilu jipproduċi għal dan l-aħħar sena u nofsek mhux ser żbaljat, però fl-opinjoni tiegħi sejjer tajjeb ħafna. Inkomlu b'iktar buzz għal iktar tard matul din il-ġurnata Cash Car Man gonna make you sweat, I wanna be down hawnhekk fuq l-lista qudiemi u ħafna ħafna aktar. Jekk hemm xi diska partikolari li inti timmissja u ma tismanix ngħid xi sema jew ma ngħid xi sema jiena, ibgħatli fuq 9008 97 u nkun nista' ngħidlek xi sema eżatt. Club Culture.

Gonna make you sweat away for 897 Bay. Wejna u ekkal Club Culture. C+C Music Factory, għar record label ħarġet din id-diska. Ħafna events ġejjin fostom, pallum ġimgħa wkoll, ħajr ġej kolli wet dek jiena ġewwa Marsa Xlokk huwa dan huwa event li qed norganizza Zatti Vejl baħar ħafna ħbieb kuna mid-diri wkoll jagħmel parti mill-lineup tagħna ta' Club Culture, Isaac li jagħmel parti mill-lineup tagħna ta' Club Culture Saturdays wkoll. Hawnhekk nisuġġirilek tiġi semmek kun hemm naqra baż u jkun hemm ħafna xemx u ħafna baħar.

Mary J. Blige, Family Affair, Zgurli ġil smajta din, Wake Edit fuq 897 Bay, wejna weka l-Club Culture Sundays miak propju għandillum saddisa tal-lejla. Nispera li tinsab tajab, nispera li għettuħu bazz u għettib bazz jamiej, kif dejjem ngħidlek jekk kien hemm xi diska partikolari li ma tafx isimha, tista' tagħmel kuntatt miegħi fuq 9000897 jew ukoll anke jekk inti xi producer jew tagħmel il-mużika tiegħek u tixtieq tiġi featured ġew Club Culture Sundays, tagħmel kuntatt magħna proprju fuq l-istess numru 9000897 I will review u nieħu pieċir. Nieħu pieċir nisma' diski tal-lokal u nieħu pieċir indoqhom ukoll. Ġifieri, ebatom.

The Chemical Brothers, Galvanize Awake for 897 Bay, Firza Edit, Mia Wayne, għal Club Culture Sundays, ħanalaq bla ħar diska tiegħi Movin' to the Sun, ovvjament looking forward ħafna biex naraħ nar is-sibt illi ġej ġewwa Manuel Island. Għalik fil-paċi u slim jiena nerġa' nirritorna miegħek proprju għada fil-lodu, fis-sitta ta' fil-lodu issibni hawnhekk, ovvjament, għal Club Culture Sundays u mbagħad tittistenna ġimgħa oħra. Ciao ciao!

0: ghosting jowli. Tonnina nek tivinta.
1: Ewija, ma laqwa ma twaġġax li jowlina.
0: Ma għalija, twaġġa jek tajl il-persona li mintix interessata.
1: Ma ħani profami għamela. Hi, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtiq li mmorri nieħdu taqxej pizza jow jinnaf xi karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa u għal dejjem forsi nħallu l-biberija tagħna.
1: U kemm issom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.